0: Norkas manka kieltäs vailu tervasvoda porki keen vailu kelpolas vuotta. Vai kieltäi te sjolta älki täyti tervasvoda ja volahus sorkki virki te eftaa räddähus sihkun manka ämmä sorkki laas mirrydu von käipädusai. Pöhtsä tivsjärä lihtus läht ihpädusä tän eftohussi, mutta ältä kieltä tervasvoda ja volahus ja kieltä direktörös lää ja kudosa.
1: Fordi att det är sånt att speciellt i små kommuner så är det kanske vanskeligt att få tak i alla de fag utdanningene som trengs, da kan det være behov i perioder for å kunne løse det på andre måter, uten at en bryter loven av den grunn.
0: Niet at jeg alltid kjelte til Tervasvoda Folahusa kjelte direktøren. Tal var jeg lukke Norkas tjeja tuha Tervasvoda Sorki Porki ja semmas porras i lohkulossana. Norkas potjel kertsel lohjokse tje lohku tuppalosta johkai kuekti tuha kuhta lohkai.